0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir. Karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃。 生命中没有真正的结束， 因为所谓的结束就是另一种新事物的开始。

0: perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 各位基督徒朋友平安。
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 线上的会友们也平安。
1: 主各样 online.
0: 我们一同起立，预备我们的心，进入今天的崇拜。
1: Mari kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati masuk dalam ibadah pagi hari ini.
0: 我们的帮助是照依靠照天地万军之耶和华的名，他守城市直到万代，愿恩惠平安喜乐从天赋，并我们的主耶稣基督归我们，阿门。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin. 请坐，
1: 默祷。Silakan duduk saat teduh.

0: 上帝今天赐给我们的经句是路加福音十九章十节
1: ayat mas hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10。
0: 路加福音十九章十节我们一同念，先读中文再读英语文。
1: dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu。
0: 人子来为要寻找拯救失丧的人。
1: Lukas 19 ayat 10。 Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang。
0: 阿门，
1: 阿门。
0: 我们一同起立唱圣颂461首。
1: Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan SPK 461.

0: Kita tetap berdiri masuk dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu karena engkau mau menjadi Allah Bapa kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Ya Tuhan, walaupun engkau telah menciptakan kami, tetapi kami telah meninggalkan engkau dan berdosa. Di dalam berdosaan dan kegelapan kami tidak dapat kembali padamu. Tapi engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau tidak meninggalkan kami untuk tetap di dalam dosa. Engkau mau menyelamatkan setiap kami. Mengutus anak tunggal mah kami. Menanggung segala dosa kami. Membasuh segala dosa kami. Mau mengampuni kami. Engkau mau supaya kami kembali ke hadapanmu. Ini semua adalah anugerah yang sangat besar. Kami bersyukur padamu.
1: Oh, 主啊，爸父上帝， 今天早晨， 我们靠着你的恩典来到你面前。
0: Ya Bapa, pagi hari ini bersandar pada anugerah-Mu, kami datang ke hadapan-Mu.
1: 虽然我们上一周做了许多错误，
0: walaupun pada waktu yang telah lalu kami telah banyak berbuat kesalahan.
1: 从头到脚充满罪恶，
0: dari kepala sampai kaki kami penuh dengan dosa.
1: 但是我们仍然仰望你， 依靠你的宝血来到你面前。
0: Tetapi kami tetap berharap akan pada darah-Mu untuk menolong kami.
1: 求主怜悯我们，再次用你的宝血来遮盖我们，洗净我们。
0: Kasihanilah kami dengan darah-Mu untuk menyucikan kami.
1: 让我们能够重新看到你的圣洁和你的荣耀。
0: Sehingga kami boleh kembali melihat akan kemuliaan dan kekudusan-Mu.
1: 我爸父上帝，我们感谢你，你已经赦免我们一切的罪恶。
0: Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami.
1: 你是信实的上帝。
0: Engkau adalah Allah yang setia.
1: 你的慈爱是永不改变的。
0: Kasih karunia-Mu tidak pernah berubah.
1: 感谢主，你愿意成为我们的帮助者，我们的好牧者。
0: Bersyukur Engkau telah menjadi penolong kami dan gembala kami yang baik.
1: 主啊，今天我们带着我们自己的重担来到你面前。
0: Ya Tuhan, hari ini kami membawa beban kami ke hadapan-Mu.
1: 我们遇到的各种各样的问题都要放在你面前。
0: Segala persoalan yang kami hadapi akan kami letakkan di tangan-Mu, di hadapan-Mu.
1: 求主怜悯我们，为我们开前面的路。
0: Ya Tuhan, kasihanilah kami dan bukakanlah jalan bagi kami.
1: 求主安慰我们，鼓励我们，给我们勇气。
0: Hiburkanlah kami dan kuatkanlah kami, berikan kami keberanian.
1: 求主给我们足够的信心，能够抓住你的手而跟随你。
0: Berikan kami iman yang cukup untuk memegang tangan-Mu dan mengikut Engkau.
1: 主啊，这世界动荡的时候，我们唯一的盼望就是你。
0: Ya Tuhan, di tengah dunia yang bergejolak, harapan kami hanyalah padamu.
1: 求你怜悯我们。
0: Mohon kasihanilah kami.
1: 求你怜悯我们的家庭。
0: Kasihanilah keluarga kami.
1: 求主赐福我们的教会。
0: Berkatilah gereja kami.
1: 求主赐福我们的国家。
0: Berkatilah negara kami.
1: 求主赐福全世界各地的你的百姓。
0: Ya Tuhan, berkatilah juga bangsa-bangsa anak-anakmu.
1: 我们今天把今天的崇拜仰望在你手中。
0: Kami menyerahkan kebaktian pagi hari ini ke dalam tanganmu.
1: 主圣灵你亲自带领我们的崇拜。
0: Mohon Roh Kudus memimpin kebaktian pagi hari ini.
1: 感谢主。
0: Terima kasih Tuhan.
1: 奉主耶稣基督的名求。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: 请坐。
0: Silakan duduk.
1: 我们一同唱圣颂434首。
0: Kita menaikkan kembali pujian 434.

0: 使徒信经，
1: 让我们以历史历代的众圣徒一起宣告我们的信仰。使徒信经，
0: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，
1: 在本丢德罗多所下受难，被钉十字架，受死埋葬，降在阴间，十三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，
0: 审判活人死人。
1: 我信圣灵，我信圣劳工之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Cinta duduk. Kita berdoa kau.
2: Mari kita berdoa.
0: Abba, 不上帝，我们在你面前承认你是我们的生命的主宰。
2: Ya Bapa, kami mengaku Engkau adalah penguasa dalam hidup kami.
0: 你的话语是我们生命的粮食。
2: Firman-Mu adalah makanan kami.
0: 求主打开我们的耳朵，让我们能够听到你的话语。
2: Bukalah telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan Firman-Mu.
0: 打开我们的心门。能够把你的话语放在我们的心中。
2: Bukakan pintu hati kami sehingga kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati kami.
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
2: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.
2: Amin.
0: 各位弟兄姐妹平安。
2: Shalom.
0: 我们先读经文。
2: Masalah, mari kita baca dulu firman Tuhan.
0: 今天的经文是马太福音九章九到十三节。
2: Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13.
0: 我们先读中文，然后再读印尼文。
2: Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。
2: Bahasa Indonesia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
0: 耶稣在屋里坐席的时候，有好些罪吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。
2: Kemudian ketika

0: Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
1: Farisai人 看见, 就对耶稣的门徒说, 你们的先生为什么和税吏和罪人一同吃饭呢?
0: Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
1: Yesus 听见就说, 看见的人用不着一生, 有病的人才用得着.
0: Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
1: 经上说, 我喜爱连续, 不喜爱祭司, 这句话的意思, 你们却去揣摩, 我来本不是招义人, 乃是招罪人.
0: Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
2: Amin.
0: Amin.
2: 可能我们就不太关心足球.
0: Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan urusan sepak bola.
2: 但是几乎全世界所有的人都就很关心这个世界杯足球.
0: Tetapi orang-orang di dunia sangat banyak memperhatikan hal sepak bola ini.
2: 就是今天晚上啊, 明天凌晨就这个决赛开始啊.
0: Subuh ini adalah akan dimulai finalnya.
2: 反正就韩国队或者印尼队足球都不怎么好.
0: Indonesia maupun Korea untuk sepak bola ini tidaklah terlalu bagus.
2: 足球是11个人一起玩的是吧?
0: Sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang anggota.
2: 如果一个人当做这个国家队那个足球员的话, 应该他是全国最优秀的人当中被选的.
0: Jika seseorang menjadi pemain nasional, pastilah ia adalah seorang yang terpilih yang sangat baik.
2: 如果有一个主教练,他在大街上随便找一个人, 你过来当做球员.
0: Jika kepala daripada pelatih ini, dia sembarang mengambil satu orang saja di tengah jalan untuk menjadi anggota sepak bola ini.
2: 就如果这样的话,可能全国人民全部都是抗议啊.
0: Wah, jika demikian, rakyatnya pasti protes.
2: 让那个主教练就下台.
0: Suruh dia mundur.
2: Nah, Yesus itu 有12个门徒, 是吧?
0: Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid.
2: 这12个门徒 应该是神国的一种代表性的人.
0: Kedua-belas murid ini pasti mereka adalah mewakili kerajaan Allah.
2: 一个国家的足球队员不能随便选.
0: Seorang pemain nasional sepak bola aja tidak bisa sembarangan.
2: Nah, 神国的耶稣的门徒 12个门徒 是神国的代表, 是不是应该耶稣在犹太人中选最优秀的人呢?
0: Kedua-belas murid ini yang mewakili kerajaan surga, bukankah ia harus terpilih sebagai orang yang terbaik?
2: 今天的经文里面有一个人, 耶稣基督就选他做耶稣的门徒.
0: Ayat pagi hari ini ada seorang yang dipilih yang menjadi murid Yesus.
2: 他名叫马太.
0: Namanya Matius.
2: 他本来的名字是利未.
0: Asal mulanya nama dia adalah Lewi.
2: 这个利未的意思是与神和好联合的意思.
0: Arti daripada Lewi ini adalah bersatu dengan Allah.
2: 可能他的父母就给他起名的时候，他们希望他的儿子成为能够跟神和好的人.
0: Mungkin ketika orang tuanya memberi nama ini, dia berharap bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang bersatu baik dengan Tuhan.
2: 也许马太的父母希望他就成长之后跟很多人一起就和好.
0: Dia mungkin berharap bahwa anaknya setelah dewasa nanti akan menjadi baik dengan sesama manusia.
2: 那这个人按照父母的期待而成为与神和好的人，与人和好的人呢？
0: Dan orang ini setelah dia dewasa menjadi orang yang bersatu baik dengan Tuhan.
2: 这个圣经告诉我们他的工作，他的职业是税吏啊。
0: Di Alkitab dikatakan bahwa pekerjaan daripada Matius ini, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai.
2: 税吏当然就收税的人。
0: Pemungut cukai pastilah adalah orang yang menarik pajak.
2: 1942年到1945年3年就日本就侵略印尼就统治了印尼.
0: Tahun 1942 sampai 1945 Jepang menjajah Indonesia.
2: 我听说日本统治的这三年比荷兰统治的300年更残酷.
0: Saya mendengar penjajahan Jepang selama 3 tahun ini lebih kejam daripada 300 tahun Belanda menjajah Indonesia.
2: 这个三年就日本统治的时候，比如说有一个印尼人，他抓住印尼人，让他们做苦工。
0: Dalam masa penjajahan Jepang 3 tahun ini, jika ada seorang

0: 骄傲的人。
1: Sebelumnya dia adalah seorang yang sangat sombong.
0: 认识耶稣之后变成很谦卑的。
1: Setelah mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang sangat rendah hati.
0: 所以耶稣说，
1: maka Tuhan Yesus berkata,
0: 看见的人用不着医生。
1: Mengatakan bahwa orang yang sehat tidak memerlukan tabib.
0: 有病的人才用得着。
1: Orang sakit yang memerlukannya.
0: 耶稣来找马太。
1: Tuhan Yesus mencari Matius.
0: 他的心是多长时间做过税吏，已经就他的心就被伤。
1: Hatinya adalah sangat sedih setelah dia menjadi pemungut pajak sekian lama.
0: 他自己知道吗？他离上帝多么远。
1: Dia sendiri tahu bahwa dia telah meninggalkan Tuhan begitu jauh.
0: 他心中的挣扎。
1: Pergumulan hatinya.
0: 他被人家轻视。
1: Dia dianggap hina oleh orang-orang.
0: 所以他心中的这种罪恶感，或者他有愤怒对别人的这种憎恨，
1: jadi rasa berdosanya atau kebenciannya kepada orang-orang，
0: 他的心他的灵都已经就受伤得很，
1: jiwanya telah terluka，
0: 但是耶稣来找他，
1: tetapi Tuhan Yesus datang mencari dia。
0: 耶稣说，我本来本不是招义人，乃是找罪人。
1: Saya datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa.
0: 所以耶稣来找大罪人马太，赦免他的一切的罪。
1: Jadi Tuhan Yesus datang untuk mencari Matius yang dosanya begitu besar dan mengampuni dosanya.
0: 医治恢复他的心，
1: memulihkan jiwanya, hatinya,
0: 他的灵魂，
1: jiwanya,
0: 把他完全改变成为耶稣的门徒。
1: Mengubahnya secara total untuk menjadi murid Yesus.
0: 亲爱的弟兄姐妹们，
1: saudara-saudara yang kami kasihi，
0: 我们自己有没有重复地犯的罪而忧愁啊？
1: Apakah kita sering merasa gelisah karena dosa kita？
0: 今天我们可以来到主面前。
1: Hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan。
0: 耶稣已经说了吗？他来不是要招义人，乃是招罪人。
1: Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa. Kita boleh datang ke hadapannya untuk mengaku dosa kita.
0: 无论是我们的罪是多长时间就被捆绑我们，
1: berapa lama pun dosa itu telah mengekang kita，
0: 或者我们的错误是多么严重，
1: atau berapa beratnya kesalahan kita，
0: 主耶稣基督有足够的权柄能够医治恢复我们。
1: Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang cukup besar untuk memulihkan kita.
0: 他愿意赦免我们的罪。
1: Dia mau mengampuni dosa kita.
0: 他愿意改变我们的心。
1: Dia mau merubah hati kita.
0: 我希望今天我们每一个人能够把我们心中的这种罪恶的捆绑放在主面前。
1: Saya berharap hari ini setiap kita yang di ikat oleh perasaan berdosa datang ke hadapan Tuhan，
0: 能够得到从耶稣来的真正的自由，
1: untuk memperoleh kebebasan yang sejati dari Tuhan Yesus。
0: 马太认识耶稣之前，他是个毫无怜悯的人。
1: Matius sebelum dia mengenal Tuhan Yesus， dia adalah orang yang tidak mempunyai belas kasihan。
0: 他残忍的就压榨同胞，
1: dia senang menekan sebangsanya，
0: 征收钱，
1: menarik uang。
0: 但是他认识耶稣基督之后，
1: tetapi setelah dia mengenal Yesus，
0: 变成充满慈爱怜悯的使徒，
1: dia menjadi orang yang penuh belas kasihan。
0: 我已经说了，马太福音、马可福音、路加福音这个三个福音书里面都有马太呼召的故事。
1: Saya telah mengatakan bahwa ketiga kitab Injil ada kisah tentang Tuhan Yesus memanggil Matius。
0: 但是只有在马太福音，
1: tetapi hanya di dalam kitab Injil Matius，
0: 有一个特别的内容，
1: ada inti yang sangat berbeda, yang khusus，
0: 这就是十三节，
1: yaitu di ayat 13，
0: 说我喜爱连续，不喜爱祭司。
1: Dikatakan ku kehendaki， yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan。
0: 那这句话是从何西阿书六章六节就引用的，
1: ini dikutip dari kitab Hosea。
0: 那马太他的福音书里面这个怜悯或者连续这个主题是重复出现。
1: Tema ini berulang kali dikeluarkan。
0: 我们再看十二章七节。
1: Mari kita lihat pasal 12 ayat 7。
0: 十二章七节这么说：我喜爱连续，不喜爱祭祀。
1: Yang ku hendaki ialah belas kasihan。 dan bukan persembahan.
0: 你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的。
1: Jika memang kamu mengerti maksud firman itu，
0: 所以就十二节十二章七节，耶稣基督重复马太重复提到连续这个词啊。
1: Di dalam ayat 7 ini diulang kembali bahwa bagaimana ia mengasihi。
0: penuh belas kasihan. 23章23节又提出连续啊。
1: Di dalam ayat 23 juga diungkapkan kembali tentang belas kasihan ini.
0: 这里说你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了。
1: Di sini dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
0: 因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事。就是公义、怜悯、信实，反倒不行。
1: Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
0: 所以马太他自己的他的福音书里面重复地强调怜悯、怜恤。
1: Jadi di dalam kitab Injil Matius sendiri dia berulang kali mengungkapkan tentang belas kasihan.
0: 路加福音我们都知道强调耶稣的人性。
1: Di dalam kitab Lukas kita tahu bahwa lebih menekankan akan sifat kemanusiaan。
0: 但是马太福音里面就写耶稣基督怎样怜悯病人、被鬼附的人。
1: Tetapi di dalam Injil Matius dikisahkan bagaimana dia mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit atau mengusir orang yang
0: Yesus tuh yang dia min wai bang ren zui ren.
1: Bagaimana dia mengasihi orang-orang berdosa?
0: Ini lebih banyak isinya daripada kitab Lukas.
1: Ini lebih banyak isinya daripada kitab Lukas.
0: 意思是马太真的要自己的福音书里面要强调怜悯。
1: Ini berarti bahwa Matius dia ingin menekankan tentang belas kasihan.
0: 那为什么马太自己的福音书里面那么强调怜悯呢？
1: Bagaimana dia begitu menekankan tentang belas kasihan?
0: 第一个原因是他写他的福音书写给犹太人。
1: Yang pertama dia menulis kitab Injil Matius ini untuk orang-orang Yahudi.
0: 犹太人就是上帝特别拣选的民族。
1: Bangsa Yahudi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus.
0: 也是上帝给他们律法。
1: Juga yang memberikan hukum Taurat.
0: 但是犹太人领受了神的律法之后，
1: tetapi orang Yahudi setelah mereka menerima hukum Taurat ini，
0: 他们侍奉上帝的时候，
1: ketika dia melayani Tuhan Yesus，
0: 不知不觉忘记了最重要的核心的内容。
1: Lambat laun mereka lupa akan inti daripada hukum Taurat ini.
0: 慢慢他们变成做一个宗教仪式的人。
1: Mereka hanya sebagai menjadi orang yang legalitas saja.
0: 他们太看重遵守律法。
1: Mereka sangat menekankan hukum Taurat.
0: 却忘记了律法的本意。
1: Tetapi lupa akan inti daripada hukum Taurat.
0: 耶稣基督斥责文士法利赛人。
1: Jadi Tuhan Yesus mengutuk orang-orang Farisi.Dan ahli Taurat,
0: 因为他们太强调遵守律法，遵守律法。
1: Karena mereka terlalu menekankan hukum Taurat,
0: 却忘记上帝的慈爱和怜悯。
1: Tetapi telah mengabaikan belas kasihan Tuhan Yesus.
0: 所以马太福音五章十七节这么说。
1: Jadi di dalam kitab Matius 5 ayat 17.
0: 不要以为我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要完成。
1: Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk memusnahkannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia ingin menggenapi inti daripada hukum Taurat ini.
0: Matius 22 ayat 37 到40节说,
1: di dalam Matius 22 ayat
0: 22 ayat 37节,
1: 22 ayat 37,
0: Yesus 说, 律法和先知一切道理的总纲是什么?
1: Apakah inti daripada kitab ini?
0: 就是你尽心尽性尽意来爱你的上帝,
1: yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu,
0: 也爱你的邻舍,
1: juga kasihilah sesamamu manusia.
0: 但是犹太人忘记了。
1: Tetapi orang Yahudi telah melupakannya.
0: 虽然他们遵守律法，
1: walaupun mereka menjalankan hukum Taurat，
0: 但是他们的心里没有爱上帝的心。
1: Tetapi hati mereka tidak ada hati yang mengasihi Allah.
0: 他们自己有很骄傲，我们是选民，犹太人。
1: Mereka merasa sombong bahwa mereka adalah orang-orang pilihan.
0: 但是没有心中爱邻舍。
1: Tetapi tidak ada hati mengasihi sesama.
0: 所以马太特别在他的福音书里面强调，希望犹太人能够明白父上帝 给他们律法的意义是什么。
1: Jadi Matius ingin menekankan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat ini adalah untuk mengasihi sesama。
0: 第二个，马太在他的福音书里面就很强调这个怜悯的意思是，因为他本身是个毫无怜悯的人。
1: Dia begitu menekankan tentang belas kasihan karena dia sendiri merasa dia tidak mempunyai belas kasihan。
0: 但是他因着耶稣基督的怜悯恩典，他完全就改变了。
1: Tetapi berdasarkan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, dia telah berubah.
0: 他是个该死的大罪人。
1: Dia adalah orang berdosa yang seharusnya mati.
0: 但是他领受了耶稣基督极大的怜悯。
1: Tetapi dia telah menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar.
0: So, 因为他是领受这么大的怜悯，他在自己的福音书里面继续强调耶稣的怜悯。
1: Maka dia terus menerus di dalam kitab yang dia tulis itu mengenai belas kasihan Tuhan Yesus.
0: 我们的信仰怎么样？
1: Bagaimana dengan iman kepercayaan kita?
0: 你相信耶稣的时间就越来越长。
1: Semakin lama kita percaya Tuhan Yesus,
0: 你参加教会崇拜越来越多。
1: Semakin banyak mengikuti ibadah di gereja,
0: 是不是我们的心里渐渐就增加怜悯的心吗？
1: Apakah lambat laun belas kasihan dalam hati kita ini bertambah?
0: 圣经里面的文士、法利赛人、犹太人一样，
1: atau seperti orang Farisi atau orang Yahudi itu,
0: 就不知不觉变成宗教人，
1: secara tidak terasa hanya sebagai legalitas saja.
0: 我的信仰变成一种文化的一种生活方式了。
1: Jadi kepercayaan ini hanya sebagai legalitas saja.
0: 我们上一周168个小时中，
1: minggu lalu dalam waktu 168 jam，
0: 有百分之多少个时间有怜悯的心来找病人？
1: Ada berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mencari orang-orang sakit dan perlu dikasihani？
0: 就上一周168个小时中，百分之多少个时间我们有怜悯的心找穷人？
1: Dalam waktu 168 jam, berapa banyak belas kasihan kita untuk mencari orang-orang yang miskin?
0: 找罪人，
1: mencari orang berdosa?
0: 这个社会很讨厌的那些人，
1: orang-orang yang dibenci oleh masyarakat?
0: 百分之多少个时间我们跟他们一起吃饭，我们跟他们一起聊天呢？
1: Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengasihi mereka, makan bersama mereka, bercakap-cakap dengan mereka?
0: 我们比较容易喜欢找健康的人。
1: Kita lebih suka mencari orang yang sehat.
0: 我们很喜欢跟有钱的人一起。
1: Kita lebih suka senang bergaul dengan orang-orang yang kaya.
0: 反正他有钱就他请我吃饭。
1: Oh, dia orang kaya pasti dia yang mentraktir saya untuk makan.
0: 我们不太喜欢去这个监狱探访罪人。
1: Kita tidak suka pergi melayat atau ke penjara.
0: 如果监狱出来满身这个纹，这些人来到我们教会，你们觉得怎么样？
1: Jika seorang narapidana yang baru keluar dari penjara, badannya yang penuh dengan borok-borok, menemui kita, bagaimana sikap kita?
0: 我们不太喜欢跟他们一起。
1: Pasti kita tidak suka bersama mereka.
0: 但是耶稣基督他做的跟我们想的是完全相反。
1: Tetapi Yesus lakukan adalah sangat berlawanan dengan yang kita lakukan.
0: 我们希望一起思考耶稣说的，我不祭祀，我喜爱连续。
1: Mari kita renungkan perkataan Tuhan Yesus, ku tidak menyukai persembahan yang ku inginkan adalah belas kasihan.
0: 如果你们认为你们是跟随耶稣的门徒，
1: jika kita menganggap diri kita adalah pengikut Kristus,
0: 我们应该从耶稣学习。
1: Kita harus belajar dari Tuhan Yesus.
0: 怎样以怜悯的心来找病人？
1: Bagaimana mencari orang-orang yang sakit dengan belas kasihan?
0: 怎样以怜悯的心来找穷人？
1: Dengan penuh belas kasihan mencari orang-orang miskin?
0: 怎样以怜悯的心来找这个社会里很软弱的人？
1: Dan mencari orang-orang yang lemah di tengah masyarakat?
0: 怎样以怜悯的心来找还没信主的人，跟他们分享耶稣基督的福音？
1: Dengan belas kasihan mencari orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus?
0: 这就是耶稣基督今天告诉我们的。
1: Inilah yang Tuhan Yesus beritahukan pada kita hari ini.
0: 各位弟兄姐妹们，
1: saudara-saudari，
0: 你们愿不愿意跟随耶稣？
1: Apakah kita mau mengikut Yesus？
0: 虽然不容易，
1: walaupun tidak mudah，
0: 但是如果我们从耶稣学习怎样怜悯我们身边的人，
1: Tapi jika kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana mengasihi orang yang sekitar kita,
0: 花我们的时间, 花我们的

0: 钱,
1: meluangkan waktu dan uang kita,
0: 找那些病人, 穷人,
1: mencari orang sakit, orang miskin,
0: 罪人,
1: orang-orang berdosa,
0: 还没信主的人,
1: orang-orang yang belum percaya Tuhan,
0: 我们跟他们一起的时候,
1: ketika kita bersama dengan mereka,
0: 他们能够看到我们心中的耶稣基督,
1: mereka dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita.
0: 我们请他们吃饭的时候,
1: ketika kita mengundang mereka makan,
0: 他们能够感受到我们心中的耶稣基督的慈爱,
1: mereka dapat merasakan kasih daripada Tuhan Yesus.
0: 弟兄姐妹们, 现在,
1: saat ini,
0: 你们的心里,
1: dalam hati kita,
0: 有没有想到的人,
1: apakah ada seseorang yang terpikir,
0: 这个星期, 你们能够找他们,
1: minggu ini, bisakah kita mencari mereka?
0: 有吗?
1: Apakah ada?
0: 不要以为我就是那个人,
1: jangan berkata, oh, sayalah orang itu,
0: 你们来找我,
1: carilah saya,
0: 千万不要这么想,
1: janganlah berpikir seperti itu.
0: 我们每一个人都虽然不足, 但是可以把耶稣的怜悯显出给另外一个人,
1: walaupun kita tidaklah sangat berkecukupan, tetapi kita membagikan Yesus kepada orang lain.
0: 我们一起闭着眼睛,
1: mari kita tutup mata,
0: 想一想吧, 这一周, 我身边, 有谁需要耶稣的怜悯?
1: Minggu ini di sekitar kita ada siapakah yang memerlukan belas kasihan Tuhan?
0: 是我的父母吗?
1: Apakah orang tua kita?
0: 是我的孩子吗?
1: Apakah anak-anak kita?
0: 是我家里的亲戚吗?
1: Atau sanak saudara kita?
0: 或者我家里的佣人呢?
1: Atau asisten rumah kita?
0: 或者我在工厂的工人呢?
1: Atau pegawai-pegawai dalam pabrik kita?
0: 我身边的朋友邻居呢?
1: Atau teman kita atau tetangga kita?
0: 希望我们真正把耶稣的怜悯,
1: berharap kita benar-benar sungguh-sungguh mengabarkan Tuhan Yesus kepada mereka.
0: 我们一起祷告,
1: mari kita berdoa.
0: 充满慈爱怜悯的阿爸父上帝，我们感谢你。
1: Ya Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur padamu.
0: 我们每一个人像马太一样,
1: setiap orang seperti Matius,
0: 本身受审判而被灭亡的人,
1: seorang yang harus dihakimi dan harus binasa,
0: 但是因着你的慈爱怜悯,
1: tetapi karena belas kasihanmu,
0: 我们已经成为你的儿女了,
1: kami telah menjadi anakmu,
0: 我们感谢你,
1: kami penuh rasa syukur.
0: 主阿爸父上帝啊, 求你赐福我们怜悯我们,
1: ya Tuhan berkatilah kami dan kasihanilah kami,
0: 加给我们足够的力量,
1: berikan kekuatan, tambahkan kekuatan kami,
0: 让我们能够勇敢地走出去,
1: sehingga kami berani berjalan keluar,
0: 以你的怜悯来找我们身边的软,
1: kasihanmu mencari orang-orang yang sekitar kami,
0: 疾病躺卧的人,
1: orang-orang yang sakit,
0: 罪恶挣扎的人,
1: orang yang bergumul dalam dosa,
0: 求主使用我们,
1: pakailah kami Tuhan,
0: 来医治恢复那一些需要耶稣基督的人,
1: untuk menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang memerlukan Yesus.
0: 求你赐福使用我们,
1: berkatilah dan pakailah kami.
0: 感谢主,
1: 奉主耶稣基督的名求,
0: terima kasih
1: Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 下面我们一同唱圣颂 442首,
1: 我们要举行奉献,
0: menaikkan
1: pujian 442 untuk mengadakan persembahan.

0: 感恩祷告
1: Doa syukur
2: 我们一起祷告
3: Mari kita berdoa
2: 亲爱的天父上帝我们满心感谢你
3: Kami menghadapmu ya Tuhan
2: 主啊今天我们可以站在这里
3: Hari ini kami boleh berdiri tempat ini
2: 我们满怀心惊胆战
3: Kami dengan hati yang gentar
2: 因为我们深知
3: Karena kami tahu
2: 我们完全是不配的罪人
3: Kami sungguh-sungguh adalah orang yang tidak layak
2: 主啊我们是行走在黑暗死亡当中的人
3: orang-orang yang berjalan di lembah kekelaman
2: 我们一生活在罪中
3: hidup kami hidup dalam dosa
2: 我们心中没有怜悯
3: kami tidak mempunyai belas kasihan
2: 我们可能充满苦毒
3: mungkin kami penuhi oleh kebencian
2: 我们是一群罪没有指望的人
3: kami ada orang yang tidak berpengharapan
2: 但是主啊你却因着你爱我们的心为我们摆上
3: Tuhan oleh karena kasih setiamu sehingga

0: Korban korban bagi kami.
1: Tuhan, Engkau yang Engkau bau血洁净救赎我们。
0: Dengan darah-Mu yang kudus telah menebus kami.
1: Tuhan, Engkau yang愤怒的杯撤去。Tuhan, 我们换上了祝福的杯。
0: Dan Engkau menghilangkan kegelapan dan memberkati kami.
1: Tuhan, 我们是何等蒙福的一群。
0: Kami adalah orang yang sungguh diberkati.
1: Tuhan, 让我们今天从今天你的真理里面去学习。
0: Biar kami belajar dari firman-Mu pada hari ini.
1: 当我们成为这何等蒙福的人的时候。
0: Ketika kami sudah menjadi orang yang diberkati.
1: 主啊，让我们不要单单只享受这恩典和祝福。
0: Biarlah kami bukan hanya menikmati saja.
1: 要将祝福能够传递给身边那些还在挣扎当中的人，那些需要的人。
0: Dan biarlah kami membagikan berkat ini kepada orang-orang yang sekitar kami.
1: 主啊，求你的爱和怜悯充满我们的心。
0: Penuhilah kami hati kami dengan kasih-Mu.
1: 让我们可以从你而来的爱去爱那些有需要的人。
0: Sehingga boleh memperhatikan orang yang berkebutuhan untuk dengan kasih-Mu itu.
1: 让我们的心中充满怜悯。
0: Sehingga hati boleh penuh dan belas kasihan.
1: 主啊，求你开启我们属灵的眼睛。
0: Bukakanlah mata rohani kami.
1: 让我们以基督的心为心。
0: Sehingga kami bisa melihat hati Kristus.
1: 让我们的生命能够与你对齐。
0: Sehingga hidup kami bisa bersatu dengan Engkau.
1: 让我们在这世上不是单单去享受这永生的盼望和你赐的祝福。
0: Sehingga di dunia kamu saja.
1: 乃是更加体会你的心意，去活出你喜悦的样式。
0: Melainkan lebih mengalami.Hatimu dan mau membagikan berkatmu ini.
1: 让我们不是只有做一个宗教上的基督徒而已。
0: Sehingga kami tidak hanya menjadi orang yang mempunyai agama saja.
1: 乃是真正能够成为一个合神心意的门徒，跟随主耶稣的脚步。
0: Mereka sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, mengikuti Engkau.
1: 让所有看到我们的人，
0: biarlah semua yang melihat kami
1: 都能够感受到来自主的爱。
0: Bisa merasakan kasih Tuhan.
1: 主啊，也许我们能做的是非常微小的事情。
0: Mungkin yang bisa kami lakukan adalah sangat kecil.
1: 也许只是一个关怀的话语。
0: Hanya kata-kata yang memperhatikan.
1: 也许只是一点点小小的帮助。
0: Mungkin hanya pertolongan yang sedikit saja.
1: 也许只是偶然为他想起的一个祷告。
0: Mungkin hanya doa bagi orang lain saja.
1: 但是当我们愿意用心甘乐意的心去做的时候。
0: Tetapi ketika kami mau melakukan dengan hati.
1: 主的爱。就彰显在我们的身上。
0: Kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami.
1: 那些需要的人就能够感受到主的爱。
0: Sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan.
1: 主啊，我们在这里祈求，求你赐给每一位在座的弟兄姊妹有这样愿意的心。
0: Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang demikian kepada setiap saudara-saudara kami di sini.
1: 求主带领我们。
0: Tolonglah kami Tuhan.
1: 今天我们有奉献的机会。
0: Hari ini kami mempunyai kesempatan mempersembahkan.
1: 乃是你全然的恩典。
0: Ini semua adalah anugerah-Mu.
1: 无论我们线上的或多或少。
0: Berapapun jumlahnya yang di online.
1: 我们怀着感恩的心线上的时候，就愿你使用在你百般的圣工当中。
0: Dengan kerelaan kami mempersembahkan padamu.
1: 去祝福那些需要的人。
0: Untuk memberkati orang-orang yang mempunyai kebutuhan.
1: 愿你的国降临。
0: Kiranya turunlah ke kerajaan-Mu.
1: 谢谢天父。
0: Terima kasih Tuhan.
1: 我们奉靠主耶稣基督得胜的名求。
0: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
2: 请坐。
3: Silakan duduk.
2: 好，下面时间教会的报告。
3: Selanjutnya warta gereja.
2: 我们每个主日十点同一个时间有主日学的崇拜。
3: Dalam waktu yang bersamaan setiap hari Minggu dan sekolah Minggu.
2: 愿上帝赐福我们每一个我们的孩子们。
3: Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kita.
2: 能够从小在主日学长大。
3: Dapat bertumbuh di dalam sekolah minggu.
2: 周三下午五点有双语祷告会。
3: Hari Rabu juga ada kebaktian doa dwi bahasa.
2: 然后四到半已经就开始了。
3: Kelas katekisasi telah dimulai.
2: 愿意参与的人请跟同工们就联系。
3: Yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi para pengurus.
2: 每周六上午十一点到十二点有客家诗班练习。
3: Setiap hari Sabtu jam 11 sampai 12 diadakan latihan paduan suara dalam bahasa Hakka.
2: 愿意边学客家语边要唱可以参加。
3: Silakan bergabung.
2: 一样啊，每周六12点到1点有查经。
3: Sabtu pukul 12 sampai

0: 然后下午四点半是印尼文为主。
1: Dan sore hari pukul 16.30 dalam bahasa Indonesia.
0: 8月9号有两次的布道会。
1: Jadi 9 Agustus ini ada dua kali KKR.
0: 各位弟兄姐妹们，以迫切的心为了这个布道会，我们一起祷告吧。
1: Mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk acara KKR ini.
0: 也不要你们自己参加。
1: Dan jangan hanya kita sendiri yang mengikutinya.
0: 把这个邀请卡送慕道友。
1: Marilah kita membagikan undangan ini.
0: 我们的亲戚朋友中还没信主的人能够8月9号来到我们中间。
1: Kepada sanak saudara family kita untuk boleh datang di tengah-tengah kita.
0: 通过精彩的节目和分享。
1: Melalui acara yang istimewa.
0: 能够他们
1: dan sharing.
0: 认识相信耶稣基督。
1: Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus.
0: 好，我们一同起立，最后唱圣颂
1: 八百八十一
0: 首。
1: Untuk menyanyikan lagu terakhir.

0: Amin.
1: Amin.
0: 我们一同预备心，领受上帝的赐福。
1: Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
0: 愿主耶稣基督的恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tidak berubah, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Mereka yang berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh berkat.
1: 快乐的人 并不是那些生活中没有问题的人， 而是那些能把问题化为祝福的人。

0: setiap masalah yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan.
1: 问题的到来并不是要把你摔倒，而是要考验你的毅力。

0: Hidup akan lebih mudah jika kita memutuskan untuk menikmati apa yang kita miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi.
1: 潇洒地过一生，胜过于总后悔已经发生的事。

0: salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain.
1: 生命中最重要的就是学习用你的真诚去爱别人。
2: 92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 各位弟兄姐妹平安。
1: Shalom, saudara saudari sekalian.
0: 我们也平安。
1: Juga yang online.
0: 我们一同起立，预备我们的心进入今天的崇拜。
1: Mari kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati masuk dalam ibadah pagi hari ini.
0: 我们的帮助是照依靠照天地万军之耶和华的名，他守城市直到万代。愿恩惠平安喜乐从天父，并我们的主耶稣基督归于我们。阿门。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin. 请坐，
1: 默祷。Silakan duduk saat teduh.

0: 上帝今天赐给我们的经句是路加福音十九章十节。
1: Ayat mas hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10.
0: 路加福音十九章十节，我们一同念。先读中文，再读印尼文。
1: Dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
0: 人子来为要寻找拯救失丧的人。
1: Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
0: 阿门。
1: 阿门。
0: 我们一同起立唱圣颂461首。
1: Mari kita bangkit berdiri menyanyikan SPK 461.

0: 今天的起因经文起自于约翰福音三章十六至十七节，由台上来起，台下来应，最后一节一起应。十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，
1: 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
0: 因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，
1: 乃是要叫人因他得救。
2: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, dibaca secara berbalasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
1: Yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
2: Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia,
1: melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
2: Amin.
3: 起立唱圣颂
1: Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian 460.

0: 使徒信经，
1: 让我们以历史历代的众生徒一起宣告我们的信仰。使徒信经，
2: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本丢里俄罗斯下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，
0: 审判活人死人。
2: 我信圣灵，我信圣劳工之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
1: Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke belakang Allah Bapa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
3: Silakan duduk.
4: Mari
3: kita berdoa.
4: Bapa, 上帝，我们在你面前承认你是我们的生命的主宰。
3: Ya Bapa, kami mengaku Engkau adalah penguasa dalam hidup kami.
4: 你的话语是我们生命的粮食。
3: Firman-Mu adalah makanan kami.
4: 求主打开我们的耳朵，让我们能够听到你的话语。
3: Bukalah telinga kami sehingga kami boleh mendengarkan Firman-Mu.
4: 打开我们的心门，能够把你的话语放在我们的心中。
3: Bukakan pintu hati kami sehingga kami boleh menyimpan Firman-Mu dalam hati kami.
4: 感谢主，奉耶稣基督的名求。
3: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
4: Amin.
3: Amin.
4: 各位弟兄姐妹平安。
3: Shalom.
4: 我们先读经文。
3: Salam, mari kita baca dulu firman Tuhan.
4: 今天的经文是马太福音九章九到十三节。
3: Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13.
4: 我们先读中文，然后再读英文。
3: Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
4: 耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太坐在税关上，就对他说，你跟从我来。他就起来跟从了耶稣。
3: Indonesia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
4: 耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。
3: Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya.
4: Farisai人看见，就对耶稣的门徒说，你们的先生为什么和税吏和罪人一同吃饭呢？
3: Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
4: 耶稣听见就说，看见的人用不着医生，有病的人才用得着。
3: Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
4: 经上说，我喜爱连续，不喜爱祭司，这句话的意思，你们却去揣摩，我来本不是招义人，乃是招罪人。
3: Jadi pergilah dan pelajarilah, hendaki ialah belas kasihan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa.
4: Amin.
3: Amin.
5: 可能我们就不太关心足球。
3: Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan urusan sepak bola.
5: 但是几乎全世界所有的人都就很关心这个世界杯足球。
3: Tetapi orang-orang di dunia sangat banyak memperhatikan hal sepak bola ini.
5: 就是

0: 今天晚上啊，明天凌晨就这个决赛开始啊。
1: Subuh ini adalah akan dimulai finalnya。
0: 反正就韩国队或者印尼队足球都不怎么好。
1: Indonesia maupun Korea untuk sepak bola ini tidaklah terlalu bagus。
0: 足球是十一个人一起玩的，是吧
1: ？Sepak bola ini dimainkan oleh 11 orang anggota。
0: 如果一个人当做这个国家队那个足球员的话，应该他是全国最优秀的人当中被选的。
1: Jika seseorang menjadi pemain nasional, pastilah ia adalah seorang yang terpilih yang sangat baik.
0: 但如果有一个主教练，他在大街上随便找一个人，你过来，当做我们这个国家队的球员。
1: Jika kepala daripada pelatih ini, dia sembarang mengambil satu orang saja di tengah jalan untuk menjadi anggota sepak bola ini.
0: 就如果这样的话，可能全国人民全部都是抗议啊。
1: Wah, jika demikian, rakyatnya pasti protes.
0: 让那个主教练就下台
1: suruh dia mundur
0: 那耶稣基督有十二个门徒是吧
1: Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid
0: 这十二个门徒应该是神国的一种代表性的人
1: kedua belas murid ini pasti mereka adalah mewakili kerajaan Allah
0: 一个国家的足球队员不能随便选
1: seorang pemain nasional sepak bola aja tidak bisa sembarangan
0: 那神国的耶稣的门徒十二个门徒是神国的代表，是不是应该耶稣在犹太人中选最优秀的人呢
1: ？Kedua belas murid ini yang mewakili kerajaan surga, bukankah ia harus terpilih sebagai orang yang terbaik？
0: 经文里面有一个人，耶稣基督就选他做耶稣的门徒。
1: Ayat pagi hari ini ada seorang yang dipilih yang menjadi murid Yesus。
0: 他名叫马太
1: ，namanya Matius。
0: 他本来的名字是利未。
1: Asal mulanya nama dia adalah Lewi.
0: 这个利未的意思是与神和好、联合的意思。
1: Arti daripada Lewi ini adalah bersatu dengan Allah.
0: 可能他的父母就给和好的人。
1: Mungkin ketika orang tuanya memberi nama ini, dia berharap bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang bersatu baik dengan Tuhan.
0: 也许马太的父母希望他就成长之后跟很多人一起就和好。
1: Dia mungkin berharap bahwa anaknya setelah dewasa nanti akan menjadi baik dengan sesama manusia.
0: 那这个人成长了之后，按照父母的期待而成为与神和好的人，与人和好的人呢？
1: Dan orang ini setelah dia dewasa menjadi orang yang bersatu baik dengan Tuhan.
0: 这个圣经告诉我们，他的工作，他的职业是税吏啊。
1: Di Alkitab dikatakan bahwa pekerjaan daripada Matius ini, Lewi ini adalah seorang pemungut cukai.
0: Sui li dang ran ju shou shui de.
1: Pemungut cukai pastilah adalah orang yang menarik pajak.
0: 1942年到1945年三年就日本就侵略印尼就统治了印尼。
1: Tahun 1942 sampai 1945, Jepang menjajah Indonesia.
0: 我听说日本统治的这三年比荷兰统治的300年更残酷。
1: Saya mendengar penjajahan Jepang selama 3 tahun ini lebih kejam daripada 300 tahun Belanda menjajah Indonesia.
0: 这个三年就日本统治的时候，比如说有一个印尼人，他抓住印尼人，让他们做苦工。
1: Dalam masa penjajahan Jepang 3 tahun ini, jika ada seorang warga Indonesia menangkap warga Indonesia untuk menjadi pekerjanya,
0: 他就压榨同胞，
1: menekan sebangsanya。
0: 征收百姓的钱
1: menarik uang-uang rakyat
0: 然后把钱就给日本军队
1: dan menyerahkan uang ini kepada pasukan daripada Jepang
0: 然后取用一些钱拿了就放在自己的口袋里
1: bahkan mengambil sebagian uangnya masuk kantong sendiri
0: 如果有这样的人的话
1: jika ada orang yang demikian
0: 众百姓会不
1: rakyat akan menyukainya
0: 这就是卖国贼啊
1: Ini adalah pengkhianat negara.
0: 所以当时马太的这个职业，他的工作税吏也是跟刚才我说的差不多一样。
1: Jadi pada masa itu pekerjaan Matius sebagai seorang penarik pajak.
0: 他是犹太人。
1: Ya orang Yahudi.
0: 他是为了罗马帝国工作。
1: Tetapi dia bekerja untuk pemerintahan Romawi.
0: 所以从犹太人就征收这个钱。
1: Dia mengambil uang dari orang Yahudi.
0: 给罗马帝国。
1: Dan memberikannya kepada pemerintahan Romawi.
0: 然后不知道百分之多少，他从那个钱拿了，然后放在自己的口袋里。
1: Dan entah berapa persen yang dia ambil untuk masuk ke dalam kantongnya sendiri.
0: 他是个卖国贼。
1: Dia adalah pengkhianat negara.
0: 绝不会是个。
1: Bukanlah orang yang benar.
0: 他就是很贪心的人。

0: 也不洁净的大罪人。
1: Orang yang sangat besar dosanya.
0: 当然，这些人这种注意力呢，就犹太人基本上所有的犹太人就憎恨、讨厌、就轻视他们。
1: Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi adalah benci pada pemungut cukai ini.
0: 虽然他的原来的名字是利未的意思是与神和好。
1: Walaupun nama asalnya Lewi itu adalah yang berarti bersatu, berbaik dengan Tuhan.
0: 但是他已经从上帝离得太远了。
1: Tetapi dia telah meninggalkan Tuhan begitu jauh.
0: 他的立位的意思是与人和好。
1: Arti Lewi itu baik dengan sesama.
0: 几乎所有的犹太人讨厌他。
1: Tetapi kebanyakan daripada orang Yahudi membenci dia.
0: 可能他有很多钱。
1: Mungkin dia banyak uang.
0: 每次听到人家就叫立位立位的时候，他的心里会怎么样啊？
1: Tetapi ketika dia mendengar orang memanggil nama dia Lewi, Lewi, bagaimana perasaannya?
0: 他的生活完全相反嘛。
1: Kehidupannya sangat berlawanan dengan arti namanya itu.
0: 可能他的心里就有很多挣扎、难过，甚至他感觉很深的这种空虚感。
1: Dia mungkin akan merasa banyak bergumul dengan namanya itu dan merasa kosong hatinya.
0: 但是有一天，一个年轻人名叫耶稣来到他面前。
1: Pada suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Yesus datang ke hadapannya.
0: 叫他的名字利未。
1: Dan memanggil namanya Lewi.
0: 你来跟随我。
1: Ikutlah aku.
0: 你来做我的门徒。
1: Jadilah muridku.
0: 利未，你来跟我建特别的关系。
1: Lewi, marilah menjalin hubungan yang baik dengan aku.
0: 然后再给他另外一个名字。
1: Dan memberinya suatu nama yang lain.
0: 是马太。
1: Yaitu
0: Matius. 意思是上帝的礼物的意思。
1: Arti daripada Matius adalah hadiah dari Allah.
0: 他见到耶稣之前，他是个卖国贼。
1: Sebelum Yesus dia adalah pengkhianat negara.
0: 像娼女强盗大罪人。
1: Seperti perampok orang dosa besar.
0: 所有的犹太人就憎恨讨厌他。
1: Jadi banyak orang Yahudi yang benci pada dia.
0: 但是耶稣基督来找他。
1: Tetapi Yesus Kristus datang mencari dia.
0: 怜悯他，给他极大的恩典。
1: Mengasihi dia dan mengaruniakan anugerah-anugerah yang luar biasa.
0: 所以这样就耶稣基督呼召马太当作他的门徒了。
1: Jadi Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya.
0: 所以呼召马太的这个故事呢，在马太福音、马可福音、路加福音，在三个福音书里面都有。
1: Kisah Tuhan Yesus memanggil Matius ini tercatat dalam ketiga Injil Matius, Markus dan Lukas.
0: 然后这个呼召马太的故事有一个特点。
1: Di dalam Injil Matius ada satu hal yang istimewa.
0: 我们上一周听到了耶稣基督怎样就医治瘫子。
1: Minggu lalu kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh.
0: So, 这三个福音书里面。
1: Di dalam ketiga kitab Injil ini.
0: 呼召马太的故事跟医治瘫子的故事是放在一起了。
1: Pemanggilan Matius dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini adalah berdampingan.
0: 你们还记得耶稣基督医治瘫子的时候？
1: Apakah kita masih ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu?
0: 耶稣自己宣告了他是谁。
1: Bagaimana dia telah menyatakan dirinya siapakah dia itu?
0: 还记得吗？
1: Masih ingatkah?
0: 耶稣说人子在地上有赦罪的权柄。
1: Yesus berkata bahwa anak manusia di dunia ini mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.
0: Yesus Kristus 有赦罪的权柄。
1: Dia mempunyai kuasa mengampuni dosa.
0: 然后他把瘫子医治了，证明果然他真的有赦罪的权柄。
1: Dia telah menyembuhkan orang yang lumpuh ini membuka kuasa untuk mengampuni dosa.
0: 然后他医治了这个瘫子之后，马上找谁呢？
1: Setelah dia menyembuhkan orang lumpuh ini, dia mencari siapa selanjutnya?
0: 他就马上找马太。
1: Selanjutnya dia segera mencari Matius.
0: 是大罪人。
1: Orang yang dosanya sangat besar.
0: 人人都讨厌憎。
1: Orang-orang sangat benci pada dia.
0: 这个税吏啊，耶稣基督呼召税吏当作耶稣的门徒了。
1: Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut pajak untuk menjadi muridnya.
0: 因为耶稣有赦罪的权柄。
1: Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa.
0: 他赦免马太的一切的罪。
1: Dia mengampuni segala dosa dari Matius.
0: 不只是他赦罪马太的一切的罪。
1: Dia tidak saja mengampuni segala dosanya.
0: 耶稣基督有足够的权柄和能力把大罪人马太变成耶稣的门徒。
1: Tuhan Yesus berkuasa untuk merubah

0: Matius yang penuh dengan dosa menjadi muridnya.
1: 所以马太见到耶稣之前，他是个卖国贼。
0: Matius sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, dia adalah seorang pengkhianat negara.
1: 他是个大罪人。
0: Dia adalah orang sangat berdosa.
1: 他所有犹太人都憎恨讨厌他。
0: Orang Yahudi sangat benci pada dia.
1: 他们就骂他，就咒诅他，你是该死的人。
0: Mereka mengutuk dia, memarahi dia. Hey, engkau orang yang harusnya mati.
1: 但是这个马太认识耶稣基督之后，他改变了。
0: Tetapi setelah Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia
1: berubah.
0: Bagaimana perubahannya itu?
1: 他写的马太福音是为了犹太人写的。
0: Dia menulis kitab Injil Matius untuk orang-orang Yahudi.
1: 他当做税吏的时候，
0: ketika dia menjadi pemungut pajak,
1: 他害了多少个犹太人？
0: Berapa orang yang telah dilukai oleh dia?
1: 但是他认识耶稣基督之后呢？
0: Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus,
1: 他心里有多么对同胞犹太人对不起、不好意思的这个心情？
0: Dia merasa bersalah pada orang-orang Yahudi.
1: 他就得罪了犹太人的。
0: Dia telah berdosa pada orang-orang Yahudi.
1: 所以特别特别为了犹太人写他的福音书。
0: Maka secara khusus dia menulis Matius untuk orang-orang Yahudi.
1: 要给犹太人说明这位耶稣基督是谁。
0: Dia ingin mengabarkan siapakah Tuhan Yesus itu pada orang-orang Yahudi.
1: 认识耶稣之后，马太变成是个很谦卑的人。
0: Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi seorang yang rendah hati.
1: 见到耶稣之前，他坐在税官。
0: Sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia duduk di kantor pajak.
1: 他很骄傲的就让人，你来交税。
0: Dia orang yang sangat sombong dan memanggil orang, hey, bayar pajak.
1: 他有很多钱。
0: Dia banyak uang.
1: 他背后有罗马政府啊。
0: Dia mendapat dukungan dari Romawi.
1: 但是他认识耶稣之后，
0: tetapi setelah dia mengenal Yesus,
1: 他变成很谦卑的人。
0: Dia menjadi orang yang sangat rendah hati.
1: 路加福音这么说，
0: di dalam Injil Lukas,
1: 他听到了耶稣呼召，就撇下所有的，就起来跟从了耶稣。
0: Dicatat setelah dia mengenal Yesus, dia meninggalkan semuanya.Dan mengikut Yesus.
1: 然后继续说，利未就是马太呀，在自己的家里为了大摆筵席。
0: Dan dikatakan bahwa Matius telah mengadakan perjamuan yang besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya.
1: 就是路加福音就很仔细的写下来，利未就是马太怎样跟随耶稣。
0: Di dalam kitab Lukas lebih detail mengatakan bagaimana Matius mengikut Yesus.
1: 他就撇下放弃所有的。
0: Dia meninggalkan, meletakkan segalanya.
1: 而且为了耶稣基督大摆筵席。
0: Bahkan dia mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan Yesus.
1: 但是他写了自己的福音书马太福音里面。
0: Tetapi di dalam kitab Injil Matius yang dia tulis sendiri.
1: 他没有提到自己怎么做。
0: Dia tidak menyebutkan apa yang sudah dia lakukan.
1: 他只是简单写杀耶稣来呼召我。
0: Dia hanya secara sederhana, singkat menuliskan bahwa Tuhan Yesus telah memanggil dia.
1: 之前他是个很骄傲的人。
0: Sebelumnya dia adalah seorang yang sangat sombong.
1: 认识耶稣之后变成很谦卑的。
0: Setelah mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang sangat rendah hati.
1: 所以耶稣说，
0: maka Tuhan Yesus berkata,
1: 看见的人用不着医生。
0: Mengatakan bahwa orang yang sehat tidak memerlukan tabib.
1: 有病的人才用得着。
0: Orang sakit yang memerlukannya.
1: 耶稣来找马太。
0: Tuhan Yesus mencari Matius.
1: 他的心是多长时间做过税吏已经就
0: adalah sangat sedih.
1: 上帝多么远。
0: Dia sendiri tahu bahwa dia telah meninggalkan Tuhan begitu jauh.
1: 他心中的挣扎。
0: Pergumulan hatinya.
1: 他被人家轻视。
0: Dia dianggap hina oleh orang-orang.
1: 所以他心中的这种罪恶感，或者他有愤怒对别人的这种憎恨。
0: Jadi rasa berdosanya atau kebenciannya kepada orang-orang,
1: 他的心他的灵都已经就受伤得很。
0: Jiwanya telah terluka.
1: 但是耶稣来找他。
0: Tetapi Tuhan Yesus datang mencari dia.
1: 耶稣说，我本来本不是招义人，乃是招罪人。
0: Saya datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa.
1: 所以耶稣来找大罪人马太，赦免他的一切的罪。
0: Jadi Tuhan Yesus datang untuk mencari Matius yang dosanya begitu besar dan mengampuni dosanya.
1: 医治恢复他的心，
0: memulihkan jiwanya, hatinya,
1: 他的灵魂，
0: jiwanya,
1: 把他完全改

0: 成为耶稣的门徒。
1: Mengubahnya secara total untuk menjadi murid Yesus.
0: 亲爱的弟兄姐妹们，
1: saudara-saudara yang kami kasihi，
0: 我们自己有没有重复地犯的罪而忧愁啊？
1: Apakah kita sering merasa gelisah karena dosa kita？
0: 今天我们可以来到主面前。
1: Hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan。
0: 耶稣已经说了吗？他来不是要召义人，乃是召罪人。
1: Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang berdosa。
0: 我们可以来到主面前，承认我们自己的罪。
1: Kita boleh datang ke hadapannya untuk mengaku dosa kita。
0: 无论是我们的罪是多长时间就被捆绑我们。
1: Berapa lama pun dosa itu telah mengekang kita，
0: 或者我们的错误是多么严重，
1: atau berapa beratnya kesalahan kita，
0: 主耶稣基督有足够的权柄能够医治恢复我们。
1: Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang cukup besar untuk memulihkan kita，
0: 他愿意赦免我们的罪，
1: Dia mau mengampuni dosa kita，
0: 他愿意改变我们的心，
1: Dia mau merubah hati kita。
0: 我希望今天我们每一个人能够把我们心中的这种罪恶的捆绑放在主面前。
1: Saya berharap hari ini setiap kita yang diikat oleh perasaan berdosa datang ke hadapan Tuhan，
0: 能够得到从耶稣来的真正的自由，
1: untuk memperoleh kebebasan yang sejati dari Tuhan Yesus。
0: 马太认识耶稣之前，他是个毫无怜悯的人。
1: Matius sebelum dia mengenal Tuhan Yesus， dia adalah orang yang tidak mempunyai belas kasihan。
0: 他残忍地就压榨同胞，
1: dia senang menekan sebangsanya，
0: 征收钱，
1: menarik uang。
0: 但是他认识耶稣基督之后，
1: tetapi setelah dia mengenal Yesus，
0: 变成充满慈爱怜悯的使徒，
1: dia menjadi orang yang penuh belas kasihan。
0: 我已经说了，马太福音、马可福音、路加福音这个三个福音书里面都有马太福音。
1: Saya telah mengatakan bahwa ketiga kitab Injil ada kisah tentang Tuhan Yesus memanggil Matius.
0: 但是只有在马太福音，
1: tetapi hanya di dalam kitab Injil Matius
0: 有一个特别的内容，
1: ada inti yang sangat berbeda, yang khusus，
0: 这就是十三节，
1: yaitu di ayat 13，
0: 说我喜爱连续，不喜爱祭司。
1: Dikatakan ku kehendaki, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan。
0: 那这句话是从何西阿书六章六节就引用的。
1: Ini dikutip dari kitab Hosea。
0: 那马太他的福音书里面这个怜悯或者连续这个主题是重复出现。
1: Tema ini berulang kali dikeluarkan。
0: 我们再看十二章七节。
1: Mari kita lihat pasal 12 ayat 7。
0: 十二章七节这么说：我喜爱连续，不喜爱祭祀。
1: Yang ku hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan。
0: 你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有。
1: Jika memang kamu mengerti maksud firman itu。
0: 所以就十二节，十二章七节，耶稣基督重复马太重复提到连续这个词啊。
1: Di dalam ayat 7 ini diulang kembali bahwa bagaimana ia mengasihi penuh belas kasihan。
0: 23章23节又提出连续啊。
1: Di dalam ayat 23 juga diungkapkan kembali tentang belas kasihan ini。
0: 这里说你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。
1: Di sini dikatakan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi。
0: 因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行。
1: Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan。
0: 所以马太他自己的他的福音书里面重复地强调怜悯连续。
1: Jadi di dalam kitab Injil Matius sendiri dia berulang kali mengungkapkan tentang belas kasihan。
0: 路加福音我们强调人性。
1: Di dalam kitab Lukas kita tahu bahwa lebih menekankan akan sifat kemanusiaan。
0: 但是马太福音里面就怎样怜悯病人、被鬼附的人。
1: Tetapi di dalam Injil Matius dikisahkan bagaimana dia mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit atau mengusir orang yang
0: lian min wai bang ren zui ren,
1: bagaimana dia mengasihi orang-orang berdosa。
0: 这些内容比路加福音更多。
1: Ini lebih banyak isinya daripada kitab Lukas。
0: 意思是

0: 马太真的要自己的福音书里面要强调怜悯。
1: Ini berarti bahwa Matius dia ingin menekankan tentang belas kasihan.
0: 那为什么马太自己的福音书里面那么强调怜悯呢？
1: Bagaimana dia begitu menekankan tentang belas kasihan?
0: 第一个原因是他写他的福音书写给犹太人。
1: Yang pertama, dia menulis kitab Injil Matius ini untuk orang-orang Yahudi.
0: 犹太人就是上帝特别拣选的民族。
1: Bangsa Yahudi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus.
0: 也是上帝给他们律法。
1: Juga yang memberikan hukum Taurat.
0: 但是犹太人领受了神的律法之后，
1: tetapi orang Yahudi setelah mereka menerima hukum Taurat ini,
0: 他们侍奉上帝的时候，
1: ketika dia melayani Tuhan Yesus,
0: 不知不觉忘记了最重要的核心的内容。
1: Lambat laun mereka lupa akan inti daripada hukum Taurat ini.
0: 慢慢他们变成做一个宗教仪式的人。
1: Mereka hanya sebagai menjadi orang yang legalitas saja.
0: 他们太看重遵守律法。
1: Daripada hukum Taurat ini.
0: 人是法利赛人。
1: Jadi Tuhan Yesus mengutuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat.
0: 因为他们太强调遵守律法，遵守律法。
1: Karena mereka terlalu menekankan hukum Taurat,
0: 却忘记上帝的慈爱和怜悯，
1: tetapi telah mengabaikan belas kasihan Tuhan Yesus.
0: 所以马太福音五章十七节这么说，
1: jadi di dalam kitab Matius 5 ayat 17,
0: 不要以为我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要完成。
1: Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk memusnahkannya, melainkan untuk menggenapinya.
0: 他要成全律法的本意啊。
1: Dia ingin menggenapi inti daripada hukum Taurat ini.
0: 马太福音二十二章三十七到四十节说。
1: Di dalam Matius 22 ayat
0: 22 章37节
1: 22 ayat 37
0: 耶稣说律法和先知一切道理的总纲是什么？
1: Apakah inti daripada kitab ini?
0: 就是你尽心尽心尽意来爱你的上帝，
1: yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu，
0: 也爱你的邻舍，
1: juga kasihilah sesamamu manusia。
0: 但是犹太人忘记了，
1: tetapi orang Yahudi telah melupakannya.
0: 虽然他们遵守律法，
1: walaupun mereka menjalankan hukum Taurat,
0: 但是他们的心里没有爱上帝的心，
1: tetapi hati mereka tidak ada hati yang mengasihi Allah.
0: 他们自己有很骄傲，我们是选民，犹太人。
1: Mereka merasa sombong bahwa mereka adalah orang-orang pilihan.
0: 但是没有心中爱邻舍，
1: tetapi tidak ada hati mengasihi sesama.
0: 所以马太特别在他的福音书里面强调，希望犹太人能够明白父上帝给他们律法的意义是什么。
1: Jadi Matius ingin menekankan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat ini adalah untuk mengasihi sesama.
0: 第二个，马太在他的福音书里面就很强调这个怜悯的意思，是因为他本身是个无怜悯的人。
1: Dia begitu menekankan tentang belas kasihan karena dia sendiri merasa dia tidak mempunyai belas kasihan.
0: 但是他因着耶稣基督的怜悯恩典，他完全就改变了。
1: Tetapi berdasarkan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, dia telah berubah.
0: 他是个该死的大罪人。
1: Dia adalah orang berdosa yang seharusnya mati.
0: 但是他领受了耶稣基督极大的怜悯。
1: Tetapi dia telah menerima belas kasihan Tuhan yang begitu besar.
0: 所以因为他是领受这么大的怜悯，他在自己的福音书里面继续强调耶稣的怜悯。
1: Maka dia terus menerus di dalam kitab yang dia tulis itu mengenai belas kasihan Tuhan Yesus.
0: 我们的信仰怎么样？
1: Bagaimana dengan iman kepercayaan kita?
0: 你相信耶稣的时间就越来越长。
1: Semakin lama kita percaya Tuhan Yesus,
0: 你参加教会崇拜越来越多。
1: Semakin banyak mengikuti ibadah di gereja,
0: 是不是我们的心里渐渐就增加怜悯的心吗？
1: Apakah lambat laun belas kasihan dalam hati kita ini bertambah?
0: 或者圣经里面的文士、法利赛人、犹太人一样，
1: atau seperti orang Farisi atau orang Yahudi itu,
0: 就不知不觉变成宗教人，
1: secara tidak terasa hanya sebagai legalitas saja.
0: 我的信仰变成一种文化的一种生活方式了。
1: Jadi kepercayaan ini hanya sebagai legalitas saja.
0: 我们上一周168个小时中，
1: minggu lalu dalam waktu 168 jam，
0: 用百分之多少个时间有怜悯的心来找病人？
1: Ada berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mencari orang-orang sakit dan perlu

0: kasih hati.
1: 上一周160分之多少个时间 我们有怜悯的心找穷人
0: dalam waktu 168 jam berapa banyak belas kasihan kita untuk mencari orang-orang yang miskin
1: 找罪人
0: mencari orang berdosa
1: 这个讨厌的内心
0: orang-orang yang dibenci oleh masyarakat
1: 百分之多少个时间 我们跟他们一起吃饭 我们跟他们一起聊天呢
0: Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengasihi mereka, makan bersama mereka, bercakap-cakap dengan mereka?
1: 我们比较容易喜欢找健康的人.
0: Kita lebih suka mencari orang yang sehat.
1: 我们很喜欢跟有钱的人一起.
0: Kita lebih suka senang bergaul dengan orang-orang yang kaya.
1: 有钱就他请我吃饭.
0: Oh, dia orang kaya pasti dia yang menraktir saya untuk makan.
1: 我们不太喜欢去这个监狱探访罪人.
0: Kita tidak suka pergi melayat atau ke penjara.
1: 如果监狱出来满身这个纹，这些人来到我们教会，你们觉得怎么样？
0: Jika seorang narapidana yang baru keluar dari penjara, badannya yang penuh dengan borok-borok, menemui kita, bagaimana sikap kita?
1: 我们不太喜欢跟他们一起。
0: Pasti kita tidak suka bersama mereka.
1: 但是耶稣基督他 做的跟我们想的是完全相反.
0: Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan sangat berlawanan dengan yang kita lakukan.
1: 我们希望一起思考耶稣说的我不喜爱祭祀，我喜爱连续。
0: Mari kita renungkan perkataan Tuhan Yesus, ku tidak menyukai persembahan yang ku inginkan adalah belas kasihan.
1: 如果你们认为你们是跟随耶稣的门徒，
0: jika kita menganggap diri kita adalah pengikut Kristus,
1: 我们应该从耶稣学习,
0: kita harus belajar dari Tuhan Yesus.
1: 怎样以怜悯的心来找病人,
0: bagaimana mencari orang-orang yang sakit dengan belas kasihan,
1: 怎样以怜悯的心来找穷人,
0: dengan penuh belas kasihan mencari orang-orang miskin,
1: 怎样以怜悯的心来 找这个社会里很软弱的人，
0: dan mencari orang-orang yang lemah di tengah masyarakat.
1: 怎样以怜悯的心来找还没信主的人，跟他们分享耶稣基督的福音。
0: Dengan belas kasihan mencari orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus.
1: 这就是耶稣基督今天告诉我们的话。
0: Inilah yang Tuhan Yesus beritahukan pada kita hari ini.
1: 各位弟兄姐妹们，
0: saudara-saudari，
1: 你们愿不愿意跟随耶稣？
0: Apakah kita mau mengikut Yesus?
1: 虽然不容易,
0: walaupun tidak mudah,
1: 但是如果我们从耶稣学习怎样怜悯我们身边的人,
0: tapi jika kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana mengasihi orang yang sekitar kita,
1: 花我们的时间, 花我们的钱,
0: meluangkan waktu dan uang kita,
1: 找那些病人, 穷人,
0: mencari orang sakit, orang miskin,
1: 罪人,
0: orang-orang berdosa,
1: 还没信主的人,
0: orang-orang yang belum percaya Tuhan,
1: 我们跟他们一起的时候,
0: ketika kita bersama dengan mereka,
1: 他们能够看到我们心中的耶稣基督,
0: mereka dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam kita.
1: 我们请他们吃饭的时候,
0: ketika kita mengundang mereka makan,
1: 他们能够感受到我们心中的耶稣基督的慈爱,
0: mereka dapat merasakan kasih daripada Tuhan Yesus.
1: 各位弟兄姐妹们,
0: saudara-saudari,
1: 现在,
0: saat ini,
1: 你们的心里,
0: dalam hati kita,
1: 有没有想到的人,
0: apakah ada seseorang yang terpikir,
1: 这个星期, 你们能够找他们,
0: minggu ini bisakah kita mencari mereka?
1: 有吗?
0: Apakah ada?
1: 不要以为我就是那个人,
0: jangan berkata, oh, sayalah orang
1: 你们来找我,
0: itu, carilah saya,
1: 千万不要这么想,
0: janganlah berpikir seperti itu.
1: 我们每一个人都虽然不足, 但是可以 把耶稣的怜悯显出给另外一个人。
0: Walaupun kita tidaklah sangat berkecukupan, tetapi kita boleh. Mari kita
1: 想一想吧, 这一周,
0: 我身边
1: 有谁需要耶稣的怜悯？
0: Minggu ini di sekitar kita ada siapakah yang memerlukan belas kasihan Tuhan?
1: 是我的父母吗？
0: Apakah orang tua kita?
1: 是我的孩子吗？
0: Apakah anak-anak kita?
1: 是我家里的亲戚吗？
0: Atau sanak saudara kita?
1: 或者我家里的佣人呢?
0: Atau asisten rumah kita?
1: 或者我在工厂的工人呢?
0: Atau pegawai-pegawai dalam pabrik kita?
1: 我身边的朋友邻居呢?
0: Atau teman kita atau tetangga kita?
1: 希望我们真正把耶稣的怜悯
0: berharap kita benar-benar sungguh-sungguh mengabarkan Tuhan Yesus kepada

0: 需要耶稣基督的人。
1: Untuk menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang memerlukan Yesus.
0: 请你赐福使用我们。
1: Berkatilah dan pakailah kami.
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 下面我们一同唱圣颂442首。
1: Mari kita
0: menaikkan
1: pujian 442 untuk mengadakan persembahan.

0: 感恩祷告
1: Doa syukur
2: 我们一起祷告
3: Mari kita berdoa
2: 亲爱的天父上帝我们满心感谢你
3: Kami menghadapmu ya Tuhan
2: 主啊今天我们可以站在这里
3: Hari ini kami boleh berdiri tempat ini
2: 我们满怀心惊胆战
3: Kami dengan hati yang gentar
2: 因为我们深知
3: Karena kami tahu
2: 我们完全是不配的罪人
3: Kami sungguh-sungguh adalah orang yang tidak layak
2: 主啊我们是行走在黑暗死亡当中的人
3: Kami ada orang-orang yang berjalan di lembah kekelaman
2: 我们一生活在罪中
3: Seumur hidup kami hidup dalam dosa
2: 我们心中没有怜悯
3: Kami tidak mempunyai belas kasihan
2: 我们可能充满苦毒
3: Mungkin kami penuhi oleh kebencian
2: 我们是一群罪没有指望的人
3: Kami ada orang yang tidak berpengharapan
2: 但是主啊你却因着你爱我们的心为我们摆上
3: Tuhan oleh karena kasih setiamu sehingga engkau berkorban bagi kami
2: 主啊你用你的宝血洁净救赎我们
3: dengan darahmu yang kudus telah menebus kami
2: 主啊你将愤怒的杯撤去主啊我们换上了祝福的杯
3: dan engkau menghilangkan kegelapan dan memberkati kami
2: 主啊我们是何等蒙福的一群
3: kami ada orang yang sungguh diberkati
2: 主啊让我们今天从今天你的真理里面去学习
3: Biar kami belajar dari firmanmu pada hari ini
2: 当我们成为这何等蒙福的人的时候
3: Ketika kami sudah menjadi orang yang diberkati
2: 主啊让我们不要淡点和祝福
3: Biar kami bukan hanya menikmati saja
2: 要将祝福能够传递给身边那些还在挣扎当中的人那些需要的人
3: Dan biar kami membagikan berkat ini kepada orang-orang yang sekitar kami
2: 主啊求你的爱和怜悯充满我们的心
3: Penuhilah kami hati kami dengan kasihmu
2: 让我们可以从你而来的爱去爱那些有需要的人
3: Sehingga boleh memperhatikan orang yang berkebutuhan itu dengan kasihmu itu
2: 让我们的心中充满怜悯
3: Sehingga hati boleh penuh dengan belas kasihan
2: 主啊求你开启我们属灵的眼睛
3: Bukakanlah mata rohani kami
2: 让我们以基督的心为心
3: Sehingga kami bisa melihat hati Kristus
2: 让我们的生命能够与你对齐
3: Sehingga hidup kami bisa bersatu dengan engkau
2: 让我们在这世上不是单单去想享受这永生的盼望和你赐的祝福
3: sehingga di dunia ini kita tidak hanya menikmati kasihmu dan berkatmu saja
2: 乃是更加体会你的心意去活出你喜悦的样式
3: melainkan lebih mengalami hatimu dan mau membagikan berkatmu ini
2: 让我们不是只有做一个宗教上的基督徒而已
3: sehingga kami tidak hanya menjadi orang yang mempunyai agama saja
2: 乃是真正能够成为一个合神心意的门徒耶稣的脚步
3: Mereka sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan mengikuti engkau
2: 让所有看到我们的人
3: Biarlah semua yang melihat kami
2: 都能够感受到来自主的爱
3: Bisa merasakan kasih Tuhan
2: 主啊也许我们能做的是非常微小的事情
3: Mungkin yang bisa kami lakukan adalah sangat
2: kecil 只是一个关怀的话语 也许只是一点点小小的帮助
3: Mungkin hanya pertolongan yang sedikit
2: 也许只是偶然为他想起的一个祷告
3: Mungkin hanya doa bagi orang lain saja.
2: 但是当我们愿意用心甘乐意的心去做的时候
3: Tetapi ketika kami mau melakukan dengan hati
2: 主的爱就彰显在我们的身上
3: Kasih Tuhan nyata di hidup kami
2: 那些需要的人就能够感受到主的爱
3: Sehingga orang yang membutuhkan bisa merasakan kasih Tuhan
2: 主啊我们在这里祈求求你赐给每一位在座的有这样愿意的心
3: Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang demikian kepada setiap saudara-saudara kami di sini.
2: 求主带领我们。
3: Tolonglah kami Tuhan.
2: 今天我们有奉献的机会。
3: Hari ini kami mempunyai kesempatan untuk mempersembahkan.
2: 乃是你全然的恩典。
3: Ini semua adalah anugerahmu.
2: 无论我们线上的或多或少。
3: Berapapun jumlahnya yang di online.
2: 我们怀着感恩的心线上的时候，就愿你使用在你百般的圣工当中。
3: Dengan kerelaan kami mempersembahkan.

0: Berkat padamu.
1: 去祝福那些需要的人.
0: Untuk memberkati orang-orang yang mempunyai kebutuhan.
1: 愿你的国降临.
0: Kiranya turunlah ke kerajaanmu.
1: 谢谢天父.
0: Terima kasih Tuhan.
1: 我们奉靠主耶稣基督得胜的名求.
0: Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
2: 请坐.
3: Silakan duduk.
2: 好，下面时间教会的报告.
3: Selanjutnya warta gereja.
2: 我每个主日十点同一个时间有主日学的崇拜.
3: Dalam waktu yang bersamaan setiap hari Minggu ada kebaktian sekolah Minggu.
2: 愿上帝赐福我们每一个我们的孩子们.
3: Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kita.
2: 能够从小在主日学长大.
3: Dapat bertumbuh di dalam sekolah Minggu.
2: 周三下午五点有双语祷告会.
3: Hari Rabu juga ada kebaktian doa dwi bahasa.
2: 然后细道班已经就开始了.
3: Kelas katekisasi telah dimulai.
2: 愿意参与的人请跟同工们就联系.
3: Yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi para pengurus.
2: 每周六上午11点到12点有客家诗班练习.
3: Setiap hari Sabtu jam 11 sampai 12 diadakan latihan paduan suara dalam bahasa Hakka.
2: 愿意边学客家语边要唱可以参加.
3: Silakan bergabung.
2: 一样啊，每周六12点到1点有查经。
3: Sabtu pukul 12 sampai pukul 13 ada Bible study.
2: 还有下面有特别的这个报告。
3: Ada pengumuman khusus.
2: 我们要举行特别的布道会。
3: Akan adakan KKR.
2: 从韩国有一个短宣队来。
3: Dari Korea yang akan datang.
2: 所以他们特别为我们准备精彩的节目。
3: Ya, mereka akan mengadakan suatu acara yang istimewa.
2: 8月9号上午10点到12点半
3: yaitu 9 Agustus pukul 10 sampai 12.30
2: 中文为主的
3: diutamakan dalam bahasa Mandarin
2: 然后下午4点半是印尼文为主
3: dan sore hari pukul 16.30 dalam bahasa Indonesia
2: 8月9号有2次的布道会
3: jadi 9 Agustus ini ada 2 kali KKR
2: 各位弟兄姐妹们以迫切的心为了这个布道会我们一起祷告吧
3: Mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk acara KKR ini.
2: 也不要你们自己参加.
3: Dan jangan hanya kita sendiri yang mengikutinya.
2: 把这个邀请卡送给我们的慕道友.
3: Marilah kita membagikan undangan ini.
2: 我们的亲戚朋友中还没信主的人能够8月9号来到我们中间.
3: Kepada sanak saudara family kita untuk boleh datang di tengah-tengah kita.
2: 通过精彩的节目和分享.
3: Melalui acara yang istimewa.
2: Dan sharing, 认识相信耶稣基督,
3: mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus.
2: 好，我们一同起立，最后唱圣颂八
3: 三百八十一首，mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu terakhir.

0: Janganlah memulai sesuatu yang tak ingin kita selesaikan. Dan jangan menghentikan sesuatu yang belum kita selesaikan.
1: 不想做的事儿就别去做，还没结束的事儿，别把它撂下。

0: Orang yang mempermainkan kasih karunia adalah orang yang kehilangan jati dirinya di dalam Tuhan.
1: 对上帝的恩典不重视的人，是一个在主里失去个性的人。